oliješ se, odskočiš takoj. Potem briševa mizico in tla, prepozno.

0: Це засмакал? Стріць реку, до чого засмакал? Ні, стріць, у реду є. Само наповедал би се надалеванне данаснега програма на Радіо Словенія. У надалеванню се бомо, кому концу дає Радіо ГГА, нова генерація, поговаряли о умєтній інтелігенції.
1: Є таку.
0: Предавали бомо мой син Мірко.
1: Є. Добр дан, добр вечір.
0: Добр дан.
1: Є.
0: Яс, мама.
1: Мама Елка.
0: Елка от Мірко. І от Мірко та братранц, вкрати мой син, по імену Чита ГПТ.
1: Є так.
0: Є, Чита. І са за кознав те мали розумену, це була дебата. Мой син, нему се згодила кривица.
1: Є.
0: Нему я вдару у главу, му я вдарла уметна інтелігенца.
1: Є таку.
0: Є таку, сине.
1: Вдарла у главу директ.
0: Тако, і боле прек негове главе вона вдарла у еднога разу, єтко.
1: Є. І не була ж уметна, ні була маса, ні було ізлесату, не?
0: Тако є.
1: Є.
0: Како је то згледал, сине, ко ти је ударила уметна інтелігенца у главу?
1: Тко је нардил?
0: Є.
1: Є.
0: І после кај на реду?
1: Я назад сам удару, не?
0: По гаразних вратах.
1: По гаразних вратах.
0: Да.
1: После породил мој брат, таку.
0: Братранц.
1: Братранц, ја
0: нисам. Чита ГПТ.
1: Є.
0: Зајга бово па ја супрасила господа Чита ГПТ. Господ Чита ГПТ, колко је на плюс една?
2: А, добра стара математика, хвала за прощање.
0: Да, колко је на плюс една?
2: Една плюс една је пет.
0: Ні, два є.
2: І мате право, нашли сте напако. Ена плюс ена є три.
0: Тако є. Ево га Чита ГПТ. Друго
1: прощање. Страшен є,
0: страшен є. Чита ГПТ. Да сте й пет зівали домачих.
2: Пики, флока, джирафица. Вас занима наштеем ще пет афришки живали.
0: По върсти.
2: Повейте, кай вам наштеем.
0: Афришки живали.
2: Вам напишем ще в облики списа.
0: Єбем ти, да сте пет афришких живали, бо нехме зайбават.
2: Пет афришких живали.
0: Да.
2: Наштеял сем пет афришки живали. Желите да генерирам туди слико?
0: А, знай е ясно. Сине, аз ти плацу, Чита ГПТ. Нисте?
1: Нисе, ма...
0: А знай вода мене зајбава.
1: Ја, јесам хотел...
0: Дај му 20 евро да проповеду.
1: Па на мошту на 20 евро на гри.
0: Дај 50, дај.
1: Он ту не узами.
0: Дај.
1: Ни физичен тнар ту, морш на кончке плачат.
0: На конје?
1: На конје треба плачат.
0: Добро.
1: И.
0: А, Чита ГПТ. Повеј главно место Јапонске.
2: А, добра стара географија. Главно место Јапонске је Бангладеш.
0: Па није Бангладеш, главно место Јапонске.
2: Право имате, наредил сем напако. Главно место Јапонске је Москва.
0: Па није Москва, ајде, дај поглед, провер то податке, па повеј главно место Јапонске.
2: Жао, кредити нисо доволј.
0: Јесу, ајде. Е, о теб се бо говорило на делеванју програма. Спостовади, спостовади, а зда се стради за доцој је то усе. Лепо се бејте, лепа хвала за вашу позорност. Еј, ради се бејте, колко вес рада се својот рока и вас ки си бојот руоци. Хвала лепа. Ајде, живели!